mismo paagi sa pagwali ni William Miller, isa ka tuig nga propita nga nagtagna nga si Kristo magabalik sang 1823 ukon 1824. Amo na nga diri man ginagamit ang pulong nga propita si Miller, kay si Miller to halin sa 1833 nga siya nakabaton sang iyang bali authority nga bilang ministro sa iyang pagwali dayon sa sina nga mga tinuig 1843-1844 gikan sa 1840 hasta sa 1844 perti nga wali niya nga si Kristo magbalik na sa 1843 or 1844 nga man kay sa iyang pagtuon sa propesya sa Daniel 8 versikulo 14 nga gin-explicar sa Daniel 9 versikulo 24 hasta sa 27 Kapitulo 9 si Daniel 9:24-27. Pero sakto ang iyang competition ni Miller, ang medyo na misapply lang ang lugar. Kundi dito ang kulang. Amo na nga, ay pagpati ni Miller, nakabati ni siya si Ellen D. White at the age of 17 sa sinang 1844. Sang ang tagna ni Miller sang ikaduha nga pag-abot ni Kristo na paslawan nga matuman, ang mga Millerite nagbungkag. Nagbungkag sa pagresmaya. Bisan pa ang isa ka mag-asawa nga sumulunod ni Miller nagsiling nga may mga palananaon sila nga nahatag o nagahatag sang kabangdanan sang napaslawan nga tagna. Ang isa sining mga manalagna amo ang 17 anyos nga si Ellen G. White. Pero Harmon ni siya, Ellen G. Harmon. Si Harmon kay White naminyo man siya nga sang White na James White amo na nga na White na nga apelido pero sang dalaga pa siya Harmon. Ellen Gold Harmon. Si Ellen G. Harmon nga may una sa iya dosmiel kaginasiling nga mga palananaon sa isa ka meeting sa pagpangamuyo. Wala madugay pagkatapos ang kawianan ni Miller. Siya palananaon si Ellen White nag-angkon nga nakita niya ang palananaon. Nag-angkon siya nga ang mga Adventista sa isa ka pagpangalakaton pagkato sa siyudad sang Diyos. Amo nang iya unang vision. Nakita siya nga naga panglakaton ang mga katawhan sa Dios pagkato sa siyudad. Pagpinaagi na siya sa pananaw na wala madugay si Ellen White Harmon o Ellen G. Harmon nangin suga sang paglaom para sa napaslawan ng mga Millerite. Ang mga manughiusa sang mga paksyon sang Adventista kag ang espiritual nga giya para sa isa ka bag-o nga relihiyoso nga grupo. Sang 1846, ginpangasawa si Ellen ni James White, isa ka Adventista nga manuguli. Magkaupod, ginsugdan nila sa tunga, nga tunga ang mga panudlo ni Joseph Beach, nga nagsakdag sang pagtuman sa adlaw nga inugpahuway para sa tanan nga Kristiyano. Kumbinsido nga husto si Beach, sanday James kag Ellen White, nagsugod sa pag-obserbar sang Sabado nga inugpahuway, wala madugay pagkatapos adto sang 1847. Si Ellen G. White, may isa ka palananaon. Ini nga isa nagapamatuod sang iya bag-o nga pagpati. Nagsiling siya nga ginpakitaan siya sang kasuguan sang Dios sa isa kalangit nun ng sanktuaryo. Kag ang ikaapat nga sugo, nanungod sa adlaw inugpahuway, ginlibutan sang isa ka halo nga kapawa. May halo sang kapawa ngot na balon na may daw may buhok nga kasanag nga adlaw inugpahuway nakita niya. Nakita niya ang napulo kasugo pero nakita niya nga nagasanag ang ikaapat. Ang mga White nagsugod sa pagsakdag sang pagtuman sang adlaw inugpahuway subong panguna nga doktrina. Amo na si Ellen G. White Gold White Harmon. Isa ka mga bungahon nga manunulat. Ang iya unang libro, The Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White, nagwa sang 1851. Nagpadayon siya sa pagsulat sang mga 60 ka libro sa kabilugan. Ang mga White naglakbay sing malapad, kag si Ellen White nagsulat sing dalayon. Agod isugid sa mga tao kung ano ang ginasiling kuno sang Dios sa iya. Sang 1855, sanday James kag Ellen G. White nagpuyo sa Battle Creek, Michigan. Sa madason nga 55 o 55 katuig si Ellen G. White nagsulat sing halos 10,000 kapahina sang matagnaon

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka nami sa akon paminsaron.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag